очі. Усадла на зем, де хладіла стін. По копцях біранці звлніли небе.